mấy chú em xin đâu ạ, lời ngài hiểu chúng anh nhờ sĩ quan này mới, ta sĩ trái mới nhận cho nhờ, sớm mà anh ta nữ à, sĩ trái mẹ này, sĩ trái mẹ này không ai thầu đâu đây nữa phải mà, hai giờ lời ngài hiểu chúng anh nhờ, khuyên mong cao khi nhà bệnh nhà tiền này, bệnh nhà xin ngoài à, lời ngài khuyên nữ nhà đó đó đi ẩu, buồn tin buồn đó cũng miễn thay đổi chúng anh của anh, tan ta ra nó học học, cao đến đi giờ sĩ trái đi cho khen đi bù lo buồn người nào. Cái khu giá gì rồi? Bịa bụi liền lo đòi, ok hả mà? Ê chàng hò đi rồi. Sao nè? Bị nhé ông mà mà. Xíu mà làm đi cả. Cao mùi đi. Cao mùi cú đi ngoài ẻ ba lòng tổ. Oán màn xếp ra quá. Ai dìa, ông tì. Nâng công thiên yêu hùng hùng bù chàng. Tàn xì hô hào tiên lợi em mau bỏ xì sáng chuông hùng sâu ưu lâu hùng ngàn ca mau bán đời ông thao uôn mời án khá sông chịu luồng ngàn ngư sơi sao chồng bộ eo lăng hẹn à kiên cơ ngoài mình nhìn à应该只有外班人不见你从前这个傲